16 September, 10 siam 63 ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia anda.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, 10 siam, 60 telur ngeruah masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tajuk-tajuk khabar ke Muabtu. Ekonomi biru Sabah Binuanan Pengendaan Diam Belanjawan 2022. Peka B40 Katalis Sabah berkukuh akses saringan kesihatan komuniti meluar bandar. Abar-abar sepenuh ni. Potensi ekonomi biru Sabah akan Binuanan Pengendaan lebih tak penediaan belanjawan 2022. Khusus ni diam sektor perikanan, aquaculture, pemprosesan hiliran kok pelancongan marin. Menteri Kewangan Duo Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mara, Sabah pengen kelebihan sumber semula jadi anu oyo terpesok no pedingan tak de laut diam pemprosesan kok marin untuk mempenik nilai tambah kok peluang pekerjaan. Datuk Seri Amir Mara bege boijo sesi libat urus belanjawan 2022 bersama perintah Laut Sabah agensi berkaitan kok pemain industri tak tawau. Diam perkembangan ahli beliau maraan kira-kira 120,000 pemilik kenderaan layak mohon subsidi diesel bersasar narusan Budi Madani. 49,000 lekat jumlah rai muat permohonan ngabut betiru. Barani pengumuman nambah alap subsidi itu akan binuat diam tempoh dikau ngambut dua mbuan akan teko. Akses saringan kesihatan Pesuma tak Sabah. Moyuan lagi pelansaran skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 Peka B40 Katalis Sabah 2026. Tumpuan binuanan tak komuniti meluar bandar kok tungan anu susah niogo. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mara seiko 370,000 lekat 544,000 penerima anu layak tak Sabah kakal melanan saringan kesihatan. Faktor kekangan jarak pelanan anu tio kok kos logistik antara punca bobok ni penduduk luar bandar susah untuk kulit perkhidmatan kesihatan. Engko KKM merun pensikotan anu alap mo perkhidmatan secara tarus tak kawasan pedalaman. Datuk Seri Dr. Zulkifli bertutur tak majlis pelansaran program meh tak Kota Kinabalu. Program terposok no 4 pensikotan bobok Yono Community Access Network KEN Sabah. Program GP Angkat, kempen Telumpuk Day Screening Olympics Kopan Pinnacle Award. Pika P40 betiru proses penjenamaan balik tak pika sihat anu moyuan skop perkhidmatan kesihatan pencegahan tak rakyat. Dia masa somo perintah lat nut muan pensikotan anu somo mo perkhidmatan kesihatan tak penduduk meluar bandar narusan kem kesihatan kampung baru-baru tak tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mara, program Duai Padang pinerun le hospital tuaran bersama pihak tu penting untuk muan peluang tak masyarakat melanan pemeriksaan awal. Aliman mengkulik nasihat petugas kesihatan khusus ni tak penduduk anu sebunda engkau masalah untuk kulik pemeriksaan kesihatan secara berkala. Tambah beliau pemeriksaan awal penting untuk ngelak penyakit dokon kok langelak kok kencing manis anu boleh terjadi niaun muan tanda tak peringkat awal. Ucapan ni teruk sampai lek setiausaha politik tak Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kos Sara Hidup Malaysia Datuk Muhammad Ghazali Haji J.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Perintah LAT akan terus muan pengendalian lebih tak keperluan penanggungan masyarakat meluar bandar terposokno kemudahan asas alun-alun ko infrastruktur komuniti. Menteri Wanita Kesihatan ko Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki Mara setiap permohonan penanggungan akan nindan balik ko penerun engko berfasa. Nutan keutamaan keperluan setempat ko kemampuan peruntukan Perintah LAT. Datuk Julita Anupan Adun Matunggong bertutur ngerasmian Gereja Kampung Tagu Mamal Darat Tak Matunggong. Sempena program, Datuk Julita ngomong kelulusan pembelian dembuat TV LED untuk kegunaan jemaah gereja. Kapasiti ko kekerapan pemeliangan antara Tawau ko Kuala Lumpur turut saran untuk pinenik khusus ni terbetak pemakuan Anulangah. Lingkat tu untuk nabangan mesanang urusan rakyat terutama ni penduduk anu bengen pengkolehan anu tenak. Saranan tu boy peneluak le ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Surya Dibandi selan engkau kadar tambang pemeliangan ngogo mulek balik Tawau Kuala Lumpur. Binaraan boleh teko ngabut RM2,000 amun pemakuan nilanga. Dian perkembangan ahli, beliau nut ngingotan masyarakat untuk mengkolek perkhidmatan sekait engkau dokumen pengenalan diri dan urusan saluran rasmi Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Ia untuk kepastian urusan binuat nutan prosedur kok ketetapan anu boy tinetapan. Karnival Momogun selan engkau sampangan Hari Orang Asal Sedunia 2026 tak Kota Marudu jadi tungan penting untuk malap lagi perpaduan kok melioro warisan budaya masyarakat Momogun. Adun Bandau Datuk Dr. Maijol Mahab Mara, penganjuran karnival tu berjaya mengkurung masyarakat iko latar bukut ni narusan seni budaya. Beliau nut maraan kok penuh bangun masyarakat Momogun untuk mempertahan warisan termasuk no pakaian, kakanan, muzik kok tradisi untuk tarus penilioro kok peni juga le warisan generasi akan teko. Karnival sebetak telumbang itu ni ramaian lagi engko iko acara kebudayaan kok pameran etnik. Untuk membentuk generasi mura anu pengen wawasan ko pengen keyakinan, Dewan Perdagangan Malaysia China MCCC Sabah ngelancar Next Generation Entrepreneurs Organization NGEO. Presiden MCCC Datuk Dexter Lau Mara, pendedahan terhadap dunia perniagaan ko kesuhanan tu perlu binuat ngempon dekat lekat awal lagi. Engko ayah narusan NGEO golongan murah binaan peluang untuk mengkilo iko industri ko pian ko kerso suasana korporat. Antara iono lawatan korporat, pembelajaran pengen pengalaman ko pen aktiviti keusahawanan. Inisiatif tu nut ni harap kulek jadi tungan ngubung usahawan yang emak ko masyarakat untuk sekongsi pengalaman ko pengetahuan antara generasi. Dinakan sebagai penombol petokoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Ekonomi Biru Sabah binaan pengendahan lebih diam belanjawan 2026. Pikak B40 Catalyst Sabah meyuan lagi saringan kesihatan komuniti meluar bandar. Begino abar-abar di melat kemop tu, abar di sini bes nunting le Alicia Michael dekat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahal Tabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Hekta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumag Bidda Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sababa makale siaran bajau hiling sama.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Batara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Kansayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman Setia.

imok kano. Talimpagwi takao pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Reo mantotogom, kosan mangikang peraja ti diri takao, kosan damamakun Malaysia. Kansa emang paramai rasila kebangsan dong haribu dongu paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pertama, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramo Nom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2002 pramunong, inintaran, nahondo ponara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pagira to sa puruan pa yung kawaso katarunungan, mahupila dit mamaguna mantokon si kahantay sanan. Malaysia madani kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026 mantan RTN, teman setia anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kopaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kada penguntatari momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tanudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaga tokowi. Kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osonong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osonong akon ko mangangat momonsoy dit au osonong. Ngamungin sunong nagi nung haro kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.

Isu kedua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keburuanan pegun. Kepian dat pemeramaian terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai keteranongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepegulu nepo ngamoningkanan keteranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimpuron sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bilin aru Kementerian Kalegagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao. Kesa iruruin mangakan rakanan matamis kesana kek ruti maka krim kapo.